0: Ari Barroso fuèt lo primièr brasilien que faguèt conèixer internacionalament la samba. Escriguèt tanben musicos de film pel Walt Disney.
1: Vai levando pro seu ninho, meu amor, meu carinho.